0: メロディーメン。
1: ボリウッドミュージックエメハーセシファイキーラヴェスクリーナガウムゲクリンエカマクレヴェファンニアディウフェドンテリブラマセケタフィルムトゲラワトゲレンディエニハメカニダイログリアミーフネノギナファーランエイフンナーブスアディブンナークラダーナリンヴェリンゲマセケタケエレンタカラーグハダミュージックエレンジコプレイバックラワキュンテリラワーレコードクルマファホエクタウングハラカータカーネシュマアディリプシンクメドゥレコスクリーンカディルンケネステBollywood mani character unna lavataka ademedu vara tafaatu gulumeng ufaddafa. Aduge astu verinna ki fahatuga tibbe fannu veri lavakiyun terin kamgaviyas belun terinna kuriga hiye foti ei screenu fenna characteruge amilla adukama. Mi cinemaage duniye gufaddafa wa emme furihama adi demigenwa eng illusion eves punevitane. Mikamge emme furihama em misalaki namarsateka haiddiha havanaharu nukui film kabi kabi ge theme lava.می لواه که همه کن فیلمی لواه که بدلوگا ادبیاتا، هندان تکا، لویبا، ادی واهکا اکولویگم با مهم موفدومه. می لواه گلین هدافانی مشهور لیمبریا، ساحر لودیانوی. فیلم موفدوم که ماکوریم وس می لما که ساحر گه ادبی مسکاتو گه تریگهی منه اچه. می دکوای دنی بولیوودا سیریس ادبیاتا دمدوی گهکولون. ڈائریکٹر یاش چوپرا ونی می لیمو گه فون اثرو دینگنے مولی فلم کے لوبی کے ماحولو اے لیمو گے روحو گے مچھا بینا کفا. ہمیں یہ آئے کی بولی ووڈ میوزک فلم کے کریکٹروں گے حقیقی دیروں گے تریا ودگین دا گوئی ویس می لاویں صافوے. امیتا بچن کلے امیت کے کریکٹر کی لیم ویریے. راکی کلے پوجائیں اینا ملو کیا دیرو میوزک ویگندانی اے دیمی ہوں گے گلوما ایہو ساستو گے بایکا. ಅದಿ ಫಹುಂ ಹಾಲತ್ ಬದಲು ವೆಗೆಂದಾಯರು ಮಿಲವಾಗೆ ಮಾನವಿಸ್ ಬದಲುವೆ ಹಮೇಕಣಿ ಲೋಬಿಗೆ ರಾಗೆಗೆ ಬದಲುಗ ಗೆಲ್ಲಿದಿಯ ಲೋಬಿಗೆ ಹಿತಾಮವೆರಿ ಹಂದಾನಕ ಮಿಲವ ವೆಗೆಂದೆ. ಮಿಗೆ ಎತುರು ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಮಶೂರು ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಜಾದೂವಸ್ ಮಿಲವೆನ್ ವರ ರೀಚ ಫೆನಿಗೆಂದೆ. ಅಡು ಇವೆನಿ ಮುಖೇಶ್ಗೆ ಮಡುಮಾತಿರಿ ಅಸರುಗದಾ ಅಡು ನಮ್ವಸ್ ಎ ಅಡು ಅಮಿತಾ ಬಚ್ಚನ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹುಷೇಳುಮಾ ಲಿಪ್ಸಿಂಕಾ ಗುಳಿ ಲಾಮಿಹಿಫವಾಲೆ ಫುರಿಹಮಕಮುಂ ಲವಕಿಯುನ್ ತೆರಿಯಾಯ ಎಕ್ಟರಾದೆಮೆದು ಎ ಫರಗು ಎಕ್ಕೊಂ ಹೆಂ ಫೊಹೆವಿಗೆಂದೆ. ಮೀ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಾಹ ಕೊಲವೆ ಎ ಫಣ್ಣಿ ಉಫೆತುಂವಸ್ಮೆ.
2: ಕಭಿ ಕಭಿ ಮೇರೆ ದಿಲ್ ಮೇ ಖಯಾಲ್ ಆತಾ ಹೈ ಕಿ ಜಿಂದಗಿ ತೇರಿ ಜುಲ್ಫೋ ಕಿ ನರ್ಮ್ ಛಾವ್ ಮೇ ಗುಜರ್ನೆ ಪಾತಿ ತೋ ಶಾದಾಬ್ ಹೋ ಬಿ ಸಕ್ತಿ ಥಿ. ಯೇ ರಂಜೋ ಗಮ್ ಕಿ ಸ್ಯಾಹಿ ಜೋ ದಿಲ್ ಪೆ ಛಾಯಿ ಹೈ ತೇರಿ ನಜರ್ ಕಿ ಶುವಾವ್ ಮೇ ಖೋ ಬಿ ಸಕ್ತಿ ಥಿ. ಮಗರ್ ಯೇ ಹೋ ನಾ ಸಕಾ مگر یہ ہو نہ سکا اور اب یہ عالم ہے کہ تو نہیں تیرا غم تیری جستجو بھی نہیں. گزر رہی ہے کچھ اس طرح زندگی جیسے اسے کسی کے سہارے کی آرزو بھی نہیں. نہ کوئی راہ نہ منزل نہ روشنی کا سراغ بھٹک رہی ہے اندھیروں میں زندگی میری. انہی اندھیروں میں رہ جاؤں گا کبھی کھو کر. میں جانتا ہوں میری ہم نفس مگر یوں ہی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أدتبايا الله دفي تكتن هيوغتغا هيدا كرمون ಆಖಿರತುಗೆ ಗೊವಚ್ಚಂ ಎದೇರಿ ಎಬಹಿ ಆಖಿರತುಗೆ ದಿನ್ನೆವುಮ ರಹ್ಮತ ಸವಾಬಂ ಎದೇರಿ ಅದಿ ದುನಿಯೇನ್ ತಿಬಾಯ ಲಿಬೆಂವಿ ಬಾ ಹಂದಾನತ್ತಾನುಲಾರಿ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹು ತಿಬಾಯಂ ಇಹ್ಸಾನ್ ತೆರ್ವೆ ಒಡಿಗೆ ಫದಾಂ ತಿಬಾವಿಸ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಅಳುತಕುನ್ನ ಇಹ್ಸಾನ್ ತೆರಿವಾರಿ ಅದಿ ಬಿಮುಗಾ ಫಸಾದ ಉಫೆದ್ದುಮ ತಿಬಾ ಎದಿ ನೂಳೇರಿ ಹಮಕ ಹರವರುಂ ಫಸಾದ ಕುರಾ ಮೀ ಹುಂದೆಕೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಲೋಬಿವೆ ಒಡಿಗೆನೆ ನುವೆತೆ. ತಿಲ್ಕದ್ದಾರುಲ್ ಆಖಿರತು ನಜಅಲುಹಾ ಲಿಲ್ಲದೀನ ಲಾ ಯುರೀದೂನ ಉಲುವ್ವಂ ಫಿಲ್ ಅರ್ದಿ ವಲಾ ಫಸಾದ ವಲ್ ಆಖಿಬತು ಲಿಲ್ ಮುತ್ತಕೀನ್. ಎಯ್ ಆಖಿರತುಗೆ ನಿಯಮತುಗೆ ಗೋಚೆ ಎ ಗೋವತಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಲವ್ವಾಹುರಿ ಬಿಮುಗಾ ಬೊಡಾವೆ ಗತುಮೆ ಅದಿ ಫಸಾದ ಕುರ್ಮೆವ್ಯಸ್ ನೇದೇ ಮೀ ಹುನ್ನರೆ ಅದಿ ಹಿಯೋ ನಿಮುಂವಣಿ ತಕುವಾವೆರಿನ್ನರೆ. ಮನ್ ಜಾ ಅಬಿಲ್ ಹಸನತಿ ಫಲಹೂ ಖೈರು ಮಿನ್ಹಾ ವಮನ್ ಜಾ ಅಬಿಸ್ ಸಯ್ಯಿಅತಿ ಫಲ ಯುಜ್ಜಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲದೀನ ಅಮಿಲು ಸಯ್ಯಿಅತಿ ಇಲ್ಲಾ ಮಾ ಕಾನೂ ಯಅಮಲೂನ್. ಹೇ ಕಮಾಗಿಂ ಅತುವೆಜ್ಜ ಮೀಹಾ ದನ್ನಾರೆ ಫಹೆ ಎ ಮೀಹಕ ಏವ್ವರೆ ಹೇವೆಗೆಂವಾ ಸವಾಬು ಆಖಿರತುಗಾ ಹುಟ್ಟೆ ಅದಿ ನುಬಾಕಮಕಾಗಿಂ ಅತುವೆಜ್ಜ ಮೀಹಾ ದನ್ನಾರೆ ಫಹೆ ನುಬಾಕಂತ ಕುರಿ ಮೀಹುನ್ನ ಏವರೆಂ ಕೊಂ ಉಳುನು ಅಮಲ್ತಕ ಮೆನುವಿ ಜಜಾ ಎನ್ ನುಲಿಬೇ ಹುಟ್ಟೆ. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. الله بدلو ما إدي ميها دنار فهي هم كرورون الله كند ألوا فاوا أجل أنه ته إكلانجي مولا السوا وديجم وا مولا الدين وديجم وا رسكلانجي.
2: صدق الله العظيم. امت هذو بسفلكي مان الله جي بسفل.
3: ديوهي اف ام ديوهي نايكو نوا ديها اكم ميجا هرتز
4: علي نور